0: Aquí sí te damos una dosis de risas y energía. Somos el show de Miriam y Rocío.
1: Vámonos con la frase del día de hoy. Importante, ojo, y esto va para ti porque eso te puede mantener en equilibrio y también es por tu salud mental. No guardes rencor. Mejor guarda distancia. Es más sano y más sabio y muchísimo más elegante.
2: Asegúrate de tener, mira, una relación con alguien que tenga planes para los dos, no para él solo. Ojo. Porque entonces, pues, no te está incluyendo en su vida futura, ¿verdad?
1: Tú vive la vida que quieras, no la... Tú vive la vida que quieras, no la que te tocó. Si algo no te gusta, tú puedes cambiarlo.
2: Miren, también hay que agradecer lo que nos se dio. Tal vez la vida nos libró de algo peor. Es que a veces no entendemos, ¿no? Los designios de la vida, se dice.
1: Si no aprendes a calmarte, cualquier palabra te desestabiliza. Si no aprendes a valorarte, cualquier rechazo te destruye. Si no aprendes a priorizarte, cualquier persona termina manipulándote. Al final del día, no se trata de los demás, sino se trata de ti.
2: No es tóxico reclamar algo que te hace sentir mal. Fíjate que yo eso lo aplaudo y a veces es bien complicado. Ay, qué tóxica. Sí. Ya está reclamando, ya está diciendo, sí, ya es celosa, ya es inseguro. Espérame, si no me gusta lo que estás haciendo,
1: o si no me parece, o no me parece. Válido.
2: Porque pues, y eso no es tóxico, es lo que pasa es que incomoda. O sea, que le digas a alguien cómo te gusta que te traten o qué es lo que te incomoda, es incómodo. Y a la gente es más fácil decir, ah, qué tóxica. No es tóxico. Pues no me gusta.
1: ¿O por qué eres tan celosa? ¿O por qué no te gusta
2: nada?
1: Pues
2: no me gusta, punto. Y no es tóxico. No me gusta, ¿no?
1: Sí, bueno, definitivamente. Continuamos aquí en el show de Miriam y Rocío. No te vayas.
0: Si en otros lados te aburren con tantas cosas raras, aquí en el show de Miriam y Rocío, te damos mucha alegría.
3: Oh no, tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
4: Este segmento es patrocinado por DraftKings. Descarga la app de DraftKings. Regístrate con el código GOL y convierte $5 en 200 en bonos totales. Asegúrate de escribir la palabra GOL. G-O-L. DraftKings. La app que te ayuda a ganar. Apuesta con DK Sportsbook. Por menos con el juego, llama 1-800-GAMBLER o 1-800-MYRESET. Con Connecticut. Llama 888-789-7777. Visita cspg.org. En nombre de Bushfield Casino en Kansas. Puede cobrar impuestos por apuestas en Illinois. Mayores de 21 años. No en Canadá. El trading de contratos de eventos de DraftKings Predictions implica riesgo de pérdida. La responsabilidad varía. Apuesta para tener apuestas a bono que vencen en 7 días. Haz un trade para tener $50 en Prediction Dollars que vencen en un año. Emitidos cada 7 días mediante clic para reclamar durante 21 días. Una recompensa no retirable canjeable. Oferta de Predictions Mula, New York. Finaliza el 19 de julio. Audio.